0: جب یہ خبر چھپی کہ میں فلم بنا رہا ہوں اور یہ کمپنی کا نام ہے تو مجھے میرے دوست حضرت قتیل شفائی نے پاکستان سے خط لکھا, مبارک کا خط لکھا, اور ساتھ میں ایک نظم بھیجی کہ میں یہ نظم بھیج رہا ہوں, یہ غزل بھیج رہا ہوں, اگر تمہاری فلم میں کوئی سچویشن ہو
1: جی
0: تو میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر استعمال کر لینا.
1: کیا بات,
0: بہت اچھا لگا مجھے. اس کا شروع کا جو شعر تھا اور پھر مقطع میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی جی.
0: قتیل صاحب کہتے ہیں کہ انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے.
0: انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی, تم کیا جانو تم کیا سمجھو بات میری تنہائی کی.
1: کیا بات ہے, واہ.
0: تھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی,
1: واہ,
0: دور افق میں ڈوب گیا, روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی.
1: کیا بات ہے صاحب, کیا بات.
0: تو میں نے قتیل صاحب کو جواب دیا, میں نے کہا بہت بہت شکریہ, غزل کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کہانی ابھی بن رہی ہے
1: جی,
0: لیکن کہانی کا جو مقصد ہے
1: جی جی
0: وہ آپ کے اس شعر سے میں نے لے لیا ہے, وہ پکچر کا ٹائٹل ہوگا آس کا پنچھی.
1: کیا بات ہے.

صاحبان، آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔